ошутні. Найбоє є шутєті без нота, шутєті по слуху, шутєті по нюху. Хайде да шутімо пола минуте о солі і круху. Найбоє є, кад се шуті на матернєм єзику і кад се шуті на таште. Hajde da šutimo pola minute, potpuno glupo i bez mašte. Najbolje je durati u duru, šutjeti u duru, uzimati šutnju kao kuru, šutjeti pod razno, šutjeti mazno.